0: Радіотуріст. Жгуче, як мексиканська сальса.
1: Время, что проводим не с теми.